ver, em gish ndodhe xhelek maya iro. A Julian porabum. Bria radio de lal. Gelek spas, shbu kader kirinawa, u hertum, hundeke bu xoshide.